0: Hej du, hur många ting gör du mens du kör? Sånn som att checka mobilen, spise eller fikle med ting som stjäl uppmärksamheten. Nästa gång du sträcker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp dig själv. Ska du få det till, så bör du lägga dig en plan. Och bara pröva ändra en ting om gången. Och köra är det enda du ska göra. Hilsen Statens Vegvesen.
1: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
2: Jo, det stemmer det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: Riktige dekk kan hindre ulykker. Så enkelt, så viktig. Derfor gir vi i NAF Sør-Østerdal deg som medlem 200 kroner I støtte per kjøretøy når du skifter til vinterdekk hos et fagverksted. Hvilke verksteder vi samarbeider med finner du på naf.no eller du kan søke opp NAF Sør-Østerdal på Facebook om du har det. For de fleste av dere vil det være verkstedet dere brukte sist. Kjør trygt. Hilsen oss I NAF Sør-Østerdal. Og du, husk at du kan vise medlemskapet ditt med NAF-appen.
5: Soleradion Plus.

0: Soleradion plus.
1: Du är där Pelle, kan du hjälpa mig med start på bilen?
2: Ja, varför frågar du mig om det? Du är väl bättre att ta mecka i bilen, jag vet jag.
1: Jag får inte låta kärringa.
2: Åh tusan.

0: Kanada planlägger för en möjlig militär konfrontation med USA, det bekräftar statsminister Mark Carney I följe BBC. Uttalelsen kommer efter att spänningen mellan de två länderna ökt bland annat knyttet till spörsmål om Kanadas plats I USA. Kanada och USA är bägge medlemmar av NATO. Sveriges regering har hastenkalt till pressekonferens om landets säkerhetssituation klockan 14 idag. Statsminister Ulf Kristersson ställer samman med utrikesminister, försvarsminister och justitieminister. De ska ge ett överblick över situationen, heter det en pressmelding. Regeringen föreslår att Norges pris blir dyrare nästa år. I förslaget går det in för att öka prisen från 40 till 45 öre per kilowattimme. Med moms blir det 56 öre. Ökningen på över 12%. Energiminister Terje Aasland begrunder det med att strömprisen har blivit högre än väntat. Regeringen lovar Norges pris fram till 2029. Stortinget stemmer I eftermiddag över avgiftskutt I drivstoff för fiskeflotten. Centerpartiet varsler att de vill stötta ett förslag från Høyre och Kristelig Folkeparti om att fjärna CO2-avgiften från nyttår. FRP vill ha avgiften fjärnet från 1 november och kan därmed påverka flertallet. En av fem föräldrar menar ungdom bör få lov till att dricka moderata mängder alkohol utanför hemmet visar Vinmonopolets hållningsundersökelse. NTB skriver att andelen har ökt från 1 av 7 I 2022. 1 av 10 säger att de har serverat alkohol hemma eller sent alkohol med barnet på fest. Norge möter Israel I sista kamp I EM-kvalificeringen för U21-lag I Stavanger I kväll. Kampen spelas för tomme tribuner efter att den länge blev vurderat flyttet till utlandet. Norge är allerede kvalificerat till EM efter 6-1-segern över Bosnien-Herzegovina I förra runde. Och det var en nyhetsöversikt. Jag heter Endre Lundgren.
1: Interessen for fengselsbetjentutdanning rekordstor. Aldri tidligere har så mange søkt. På landsbasis har nesten 800 personer søkt på tilsammen 55 tilgjengelige studieplasser, heter det fra Kriminalomsorgen I dag. Her I innlandet så det 182 som har søkt på de tilsammen 10 plassene, som ved Kongsvinger og Ilseng. Bare på Ilseng det over 100 som har søkt, og det nest flest I landet kun overgått av Trondheim. I går var siste frist til å levere anke I saken om ulovlig ulvejakt I Eidskog. Alle de 10 mennene som ble dømt til fengsel I tingretten tidligere år vil anke dommen, og ingen av de har erkjent straffeskyld. Tidligere ble det også klart at Økokrim vil anke dommen, skriver NRK. En mann I 50 år nå dømt til 24 dager I fengsel etter å ha kjørt bil med svært høy promille I Kongsvinger I sommer. Kort tid etter kjøreturen ble promillen målt til 3,47. Mannen erkjente I retten at han hadde drukket vodka før han ble stoppet. Han mister førerkortet I 3 år og må betale 35 000 kroner I bot ifølge NRK. Vinteren begynner så smått å nærme seg, og den siste tiden har brøytestikker kommet opp langs fylkesveiene I innlandet. Disse viktige for trafikksikkerheten I vinter, men hvert år forsvinner det brøytestikker etter at entreprenørene har satt dem opp. Seksjonssjef Arne Fredheim I veiseksjonen innlandet fylkeskommune ber nå folk om å la stikkene stå I fred.
2: Vi henstiller folk til å la dem stå, for som du sier, dette veldig viktig for både for din og min trafikksikkerhet, og også for de som brøyter veien at de har å kjøre til. Så la dem stå og ta vare på dem. De har en misjon.
1: I går rykket politiet ut til Kolbu på Østre Toten etter melding om unge gutter som kjørte bil på et jorde. Politiet ble selv vittne til sladding og kjøring I høy hastighet, og førerne var bare 13-14 år gamle. Foreldrene til et av barna skal ha gitt sønnen og 3 kamerater tillatelse til å kjøre. Begge foreldrene blir anmeldt, skriver politiet.
3: Soler får for det meste pent vær I dag, men det skal blåse litt. Sørvestlig bris og frisk bris utsatte steder melder yr.no. Temperaturer opp mot 14 grader.
4: Soleradion. Soleradion pluss.

är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet min boks resumé.

gjorde jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet min boks resumé.

klockan 4 i natt vaknar en man på Toten upp. En dusch och två koppar kaffe senare sätter han sig sin Ford E-Transit Custom och körer till Lefsebakeriet för att fylla bilen med lumper som ska levereras. Inte alla vägar han ska besöka är måket eller i god stand, men med fyrhjulstreck kommer han sig alltid tryggt fram. Lurer du på varför arbetare över hela landet stoler på sina Ford nyttekörtøy? Svaret finner du hos din lokala Ford-forhandler som akkurat nu har goda kampanjer på nyttekörtøy. Läs mer på Ford.no. Soleradion Plus.

0: Riktige däck kan hindra olyckor. Så enkelt, så viktig. Därför ger vi I NAF Sør-Østerdal dig som medlem 200 kronor stötte per köretøy när du skifter till vinterdäck hos ett fagverkstad. Vilka verkstäder vi samarbetar med finner du på naf.no eller du kan söka upp NAF Sør-Østerdal på Facebook om du har det. För de flesta av er vill det vara verkstedet dere brukte sist. Kör tryggt. Hilsen oss I NAF Sør-Østerdal. Och du, husk att du kan visa medlemskapet ditt med NAF-appen.
1: Kenda däckmärke som ger dig mest däck för pengarna. Gode däck till både personbil, varebil och större fyrhjulsträckare. När du ska sko bilen din för vintern, gå in på kenda.no och finn närmaste förhandlare. kenda.no
2: Smør på Selvkjøvik, det Frode.
3: Nei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
2: Ja, det vanligvis fullpris.
3: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
2: Ja, det korrekt.
3: For det 20% på flisen nå?
2: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
3: Men hvor blir det egentlig av de 20%?
2: Ja, de får du I rabatt.
3: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
2: Ja.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Svinger av Soløradion Soløradion Plus